0: Jesus demon.
1: Amen.
0: Fosu yanko.
1: Na ehun kase atui. Oponoso.
0: Na ehun kase pa tu oponoso.
1: Na ehye no ye se de erebo ho. Erebobo.
0: Na ehye no ye se na ebebutu nsuo nu ebebo.
1: Adi, eja diye